0: یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم بالیندر شاہ سے جواب طلب کرتے ہوئے حزب اختلاف پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں۔ ایوان نمائندگان کے اجلاس میں اسپیکر ڈول پرساد اریال پر ایوان نمائندگان کے قواعد پر عمل نہیں کرنے کا ارکان پارلیمان نے الزام لگایا ہے۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے کے چیف ویف این ماہر نے سوال کیا کہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے ساتھ سوال و جواب کا پروگرام کب ہوگا۔ اسپیکر اریال نے وزیر اعظم بالیندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سبیتا گوتم کو بلوں کو آگے بڑھانے کا وقت فراہم کرتے ہی حزب اختلاف کے اراکین نے کھڑے ہو کر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ایم ایل اے کے چیف ویب این مہر اور شرم سنسکرتی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ آر این رائی نے ایوان نمائندگان کی دفعہ 56 کے مطابق وزیر اعظم کے ساتھ سوال و جواب کا پروگرام کرنے میں ناکامی کا مسئلے کو اٹھایا۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی کے چیف ویپ یوبراج دلال نے کہا کہ آئینی دفعہ 76 کے ایک میں اس شق کو حکومت روکنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ وزراء کونسل کے ارکان اور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہ ہوں۔ راشٹر پرجاتنتر پارٹی کی رکن پارلیمنٹ خوشبو اولی نے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ سوال و جواب کا پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے ایسے سوالات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں جو نہ صرف حزب اختلاف بلکہ حکمراں جماعت بھی پوچھ سکتے ہیں۔ حزب اختلاف کا مطالبہ ہے کہ اسپیکر وزیر اعظم کو رولنگ کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وزیر اعظم مہینے میں ایک بار پارلیمنٹ میں آئیں، جیسا کہ قواعد میں لکھا ہے۔ حزب اختلاف کے احتجاج کے باوجود اسپیکر نے اجلاس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تاہم حزب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ کھڑے ہو کر احتجاج کو جاری رکھنے کے بعد اسپیکر نے آج 15 منٹ کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ اسپیکر اریال کی جانب سے 15 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا اجلاس اب تک جاری نہیں ہو سکا ہے۔ قانون سازی کے عمل میں شہریوں کی شرکت کو بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو منظر عام کیا گیا ہے۔ گزشتہ بیساکھ 27 گتے یوم قانون کے موقع پر اعلان کیے گئے اس پلیٹ فارم کے ذریعے شہریوں کو قوانین اور بلوں کے مسودہ پر اپنی تجاویز اور اختلاف رائے براہ راست بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سبیتا گوتم نے کہا ہے کہ قانون سازی کے عمل میں شہریوں کو براہ راست شامل کرانے کے مقصد سے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو منظر عام کیا گیا ہے۔ انہوں نے قوانین شہریوں کے لیے ہی بننے کے باوجود قانون سازی کے عمل میں عوام کی شراکت وافر نہ ہونے کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اقدام قانونی بیداری اور شہریوں کی شرکت دونوں کو ہی یقینی بنائے گا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت قانون کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر متعلقہ ٹیب میں کلک کر کے شہری کسی بھی بل یا قانون کی دفعات پر ترمیم یا تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لسانی مشکلات کے باوجود وزارت قانون ان تجاویز کو قانونی زبان میں ترجمہ کرے گی۔ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی قومی غذائی اسسمنٹ مہم میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صحت اور غذائی شفافیت نے بچوں کی غذائیت کی صورتحال کا تعین کرنے کے لیے ایک مہم چلائی ہے، جس میں پہلے سے زیادہ بچے غذائی قلت کا شکار پائے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کی خدمات کے غذائی شاخ کے چیف لیلا بکرم تھاپا نے مہم کی ابتدائی رپورٹ میں کہا ہے کہ پہلے کے مقابلے اس بار غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق 4% بچوں میں شدید غذائیت کی کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ پہلے یہ تعداد صرف 1% تھی۔ وزارت تعلیم اور کھیل آئندہ آثار 1 گتے سے 11ویں جماعت کی درس و تدریس کا آغاز کرنے والی ہے۔ وزارت نے سیکنڈری تعلیمی امتحان ایس ای ای کے نتائج 1 ماہ میں ہی شائع ہونے کے بعد آثار 1 گتے سے 11ویں جماعت کی تدریس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی فیصلے کے مطابق معلومات کو پھیلانے کے لیے تمام اسکولوں اور مقامی سطحوں کو خط ارسال کر کے تعلیم اور انسانی وسائل کی ترقیاتی مرکز کو وزارت نے ہدایت کی ہے۔ آئندہ آثار 1 گتے سے 11ویں جماعت کی تعلیم شروع کر کے اسکولی تعلیم کے معیار کو بڑھانے کے علاوہ اسکولی سطح پر تمام درجات کے تدریس میں یکسانیت کو برقرار رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ماہرین اقتصادیات نے معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے غیر پیداواری اخراجات کو کم کر کے سرمایہ کاری اخراجات کو بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے۔ ایوانی نمائندگان کے تحت مالیاتی کمیٹی کا آج سنگ دربار میں منعقدہ اجلاس میں ماہرین اقتصادیات نے کہا ہے کہ غیر پیداواری منصوبوں کو ختم کر کے غیر ضروری اخراجات میں کمی کی جائے اور بجٹ مختص کرتے وقت کارکردگی پر مبنی نظام کو اپنایا جائے۔ مالی سال 2083-84 کے بجٹ میں شامل کی جانے والی پالیسی اصلاحات سے متعلق بحث میں ماہرین اقتصادیات نے یہ بھی تجویز پیش کی ہے کہ بھیٹ کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی جانی چاہیے اور مڈل مین اور بلیک مارکیٹنگ پر قابو پانے کے لیے ٹیکس کے نظام کو شفاف بنایا جانا چاہیے۔ مالیاتی کمیٹی کے اجلاس میں وزارت مالیات کے سیکرٹری ڈاکٹر گھنشیام اپادھیا نے کہا کہ ماہرین کی تجاویز کو سمیٹ کر ڈھانچہ جاتی اور پالیسی اصلاحات کے ساتھ ساتھ بجٹ کے نظام کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے وزارت پرعزم ہے۔ حکومت نے پبلک سروس براڈ کاسٹنگ ادارہ کے صدر، گورکھا پتر سنستھا کے جنرل مینیجر اور پریس کونسل نیپال کے صدر کے عہدوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ حکومت نے آج ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے مسابقتی نظام کے ذریعے پبلک سروس براڈ کاسٹنگ کے صدر، گورکھا پتر سنستھان کے جنرل مینیجر اور پریس کونسل نیپال کے صدر کے عہدے کو پر کرنے کی جانکاری کرائی ہے۔ اس نوٹس میں مذکور ہے کہ دلچسپی رکھنے والے اور قابل نیپالی شہری آج سے ہی آئندہ جیٹھ 18 گتے تک اپنی اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ وزارت کے مطابق درخواست فارم، مطلوبہ اہلیت، منسلک کرنے والے کاغذات اور دیگر تفصیلی معلومات وزارت نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پچھلے سالوں میں کیے گئے بچاؤ اور راحتی کاموں کی مہم سے سیکھے گئے سبق کی بنیاد پر نیپالی فوج اس سال مانسون کی قبل از وقت تیاری اور رد عمل کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ اس مہم میں وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کے اداروں اور دیگر حفاظتی اداروں، غیر سرکاری تنظیموں اور مقامی برادریوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی کو خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ نیپالی فوج کے مطابق آفات کے دوران فوری طور پر انہیں متحرک کرنے کے لیے ضلع واقع بٹالین اور یونٹس میں فوج کی مطلوبہ تعداد کو تیاری حالت میں رکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے جیواشیم ایندھن کو عالمی موسمیاتی بحران کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب دنیا کو قابل تجدید توانائی کی طرف تیزی کے ساتھ اور منصفانہ طور پر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ریاستوں کی ذمہ داری کے بارے میں بین الاقوامی عدالت کے مشاورتی رائے پر قرارداد کی منظوری کے بعد جاری کردہ بیانیہ میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ موسمیاتی انصاف کو یقینی بنانے کے لیے جواشیم ایندھن کے استعمال کو بتدریج کم کرتے ہوئے صاف، شفاف اور پائیدار توانائی کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ سیکرٹری جنرل گوٹریس نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی سب سے کم ذمہ دار ممالک، بالخصوص ترقی پذیر اور چھوٹے جزیروں کی ترقی پذیر ریاستیں سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج ہرگوبند سنگھ پردھان کے انتقال کی وجہ سے آج شوک کی چھٹی دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے ترجمان ارجن پرساد کوئرالا نے سپریم کورٹ کے سابق جج پردھان کے انتقال پر اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج چھٹی دی جانے کی وجہ سے آج کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سابق جج پردھان کا 97 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ٹوکھا نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے دھاپاسی گرین کے گرد و نواح میں قبضہ کر کے بنائے گئے جھوپڑیوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ نگر پالیکا نے قبضہ کر کے بنائے گئے ڈھانچوں کو ہٹانے کے لیے انکار کرنے والوں کے جھوپڑیوں کو ڈوزر کا استعمال کر کے ہٹایا ہے۔ اس سے قبل نگر پالیکا نے 15 دن کا نوٹس جاری کر کے قبضہ کر کے بنائے گئے جھوپڑیوں کو ہٹانے کے لیے تمام متعلقہ افراد سے اپیل کیا تھا۔ اسی طرح کنچن پور کے بلوری نگر پالیکا نے مذہبی اور عوامی زمینوں پر تعمیر کردہ غیر مجاز مادی ڈھانچے کو ہٹانے کی تیاری کر رہا ہے۔ نگر پالیکا نے وارڈ نمبر 6 کے ریچھا میں بھوئیاں مندر کے نام پر رجسٹرڈ اراضی پر مروضہ قانون کے برخلاف ذاتی استعمال کے لیے بنائے گئے مادی ڈھانچوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال نگر پالیکا نے غیر مجاز تعمیرات کو ہٹانے کے لیے 7 دن کی مہلت دی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यहीँ सकिन्छ। अब केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हवस् त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।